0: vieni pratica.
1: Ma
0: je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je, ma je,